0: tuyển sơ chí tư mù tí vui xí là nhanh chí vi yang trừ chí xế bí vang kia gù dế gung gu nô bí chê chê hạ xén chó kê lù phí hư xí bàr xiu kê lù phí hư xí bàr xiu tán tà kê kì xén xì bà ní xén chóng yang yên xì bè lì xé hì
1: Tiyang, ka tuyng ka bliya chang xie lin tui ni, shu zhe liya shu bi, gong zhun ki lun na tang, po mo, ko bop tang. Nien ki zhwa so liya de jie, lin bi, lu xi yin bi.